Buya krung terdongdong, buya tamong merasiki. Daripada taduk terbingong-bingong, lebih kata dong, tak menari. Betul, Polim. Pacit musik, Polim. Ya iyalah. Tarik musik.

Buya krung terdong-dong, buya tamong merasiki. Daripada taduk terbingong-bingong, lebih kata dong, tak menari. Kutai polim, pacit musik polim. Ya iyalah, tarik musik.

seorang rasul saja, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, beliau masih meminta ampun kepada Allah. Bahkan beliau bersumpah demi Allah, sesungguhnya aku setiap hari senantiasa meminta ampun.